0: 안증나 지적할나 딱 차가니고 온나 우아산 와이기자 존좋은 것바 미자랑바 바 우한다급바 돌니 조옹랑 폴리니션코 옹앗나 닥차카 폴리니션니 오토와라 비자크랑니 바 우한다급바 조옹랑니 비발기 사오니 기사오나 벌로르웨 마드메 남급바 비테코 낭앗나 닥차카니콘 폴리니션네 뭉아 맛부릉랑코 니아토데 은다키 아가나 만겐쯤 맛담 맛부릉랑데 베엔코데 안층 차아 지카이 맛촉 발그착 아로급분랑 우아망코 안층 르뿡이 도넨바 젠살로 우아망 젤라하우데 급분 아송랑치 찰란카나 만겐쯤 다오로로 안층 그나롱아 방비아 아글삭니 남남급바 맛부릉랑 금망잉하 아로 안층니 아글삭니 삼볼랑바 보낭잉조 안층아라 이아 아글삭과라 Saksa sakabun ko pangchaki sa janggi thangenga. Beben ancheng mandiara gisik sing begpa aro chalaki begpa onga. Ancheng nangao ngode matpurang rang sambol rang plakon bon kumutat naba mangen. Ndi ba yan dakpa kamrangara ancheng mandini jatna namgani ongjawa. Aro ancheng ba uamangri de janggi thangna manja. Matpurung rang dong srang jahau de ba sambol rang dong srang jahau ba ancheng janggi thangna manjawa. Unigman ancheng matpurung rang aro sambol rang ko rupungna nanga. Tauroro government banga matpurung rang ko rupungani kam rang ko kainga. Jikai, zoo, park, aro wandakapa rang ko tharinga. Balpakram National Park ba warangoni gisa unga. Yan ancheng ni garuil so donga. Yana agriba Indiani dengtang dengtang bakrang oba ndakpa national parkrang dunga. Anchingba ya kamrango sambolrangko kam nangana agri ditni gal giza aru matpurungrangko ba soote galramram giza takchakani ko onna matna.
1: Yarang baksa dalni prungnam chura program na don sogumen somoy ba yanon bonaha knal prungo apsan somoyo apsan programo grong thagujana khung khung salam.